0: там где там можно.
1: Мы там.
0: Через 7-3-7-9-3.
1: Here's an hour breaker.
0: Copy. 7-0-7-7-3-7.
2: Go ahead.
0: 7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-